0: sarayaka. Or comme principe, bah, comme petit bilan, encore t'es tellement sarayaka, pe, fangwa, quelque soit que fandarti, ceci, a que gana délabrement, na, bakoni, passe, à la que tout quoi gasoil, à la que tout quoi essence, et puis impact, t'es à essence, na yeso, à que fasse, c'est ni. Parce que m'bite, na, manango, yisu, yina, moui, douti, so, kota park, t'es kekena, kodre, so, quoi, que fa, kekena, Afrique, à que na RCA. Mais, isara, tungana, yande, tungana, angbati, gogita, so, à que na legeni, pepe, bassin du Congo, so, il est que deuxième occupant, na, pekoti, RDC, mais tungana, yunza, keketi, yati, bassin du Congo, ni titi, ni quoi, il que sa rende, tungana. Donc, yesu, il que unda, na, ita, à que geti, tene, le quoi, le bilan, nandoti, à peuple, ti, le so, à que batabako, na, le depingu, na, ngou, bona, bo, jusqu'à la son attentif.
1: Ibata, c'est ce qui est
2: na tongana chiso itene fadina zingwa ngachi kwa singa cheso yike tene tene chimungo terecha masika na achi batango iso nguruazo na kodo chibi Afrika bumbi soye kina bitili tapepe be Afrika greener mamboko na bumbi chiyali fai na abina masika na nduchi batango iso nguruazo chika ngaligi na tene chibiango chindu na yati yinga usho na bata chibongi amasika so si ungo chala sibaluta so ahire ala tene alimbi so abaligi cheso nguruazo si agana yati akodo komandante ndeti be Afrika mandaye nandochi ligiwa sa lingi chitene ya bataki ke gachi tena tumbira na terecha la nandochi batango iso nguruazo na lapo sosia on ala wara ama kandacha la ikikiri nandoni na jana tachana gule
3: alembe sabati na chie iso nguruazo so ungo chela sibaluta asorola na yati kodo komandan dende ti be Afrika dali ti mungo terecha la na yati batango iso nguruazo gana kango lege na pale ti biango ti ndo na kodo se ti be Afrika na iringo iri ti zo oko oko alembe sabati na chie iso nguruazo aikego ako ako ti wara makanda chala na pekoti nze oko ti mandango ye ala so wara makanda so afaswane ki nduru ti bata agbako na ndo swane ki sama kusalada
4: aike kwale ti fango keke ton efa keke mingi na ti kordo fa den doa ke mingi ngwa ke pika adu ake kumbi asara si pupuso e u yunzoni pupope la ke sungango ndo ke shufinga mingi angu kwa ke ole e banza population vivre en zone ape
5: yesu a motivé mbi ti temu te ati mina ati domaine so ake ti tembi fa na mba ti mbi wali ke histoire ti planète ti climat a concerné koli comme wali donc ti fana ke wali kwa petit saran déjà bien commencé na sensibilisation entourage ti mbi ti fana l'importance climat importance ti longwa keke na importance collecte ti adiché plastique
6: mi manda gba ti aye mingi na tapande mi manda ye na ndö ti changement climatique na yâ ti kodro ti tënë ti ngu nzoni ngu ti yongo so ayek dape tongana ndo achauffé mingi angu so ayeke wele et puis gba ti apopulation e bâ pasi adéchet plastique so si ayeke buba sese ti ye so e peut ti lu fade lê ti kobeda sigi nzoni nga nzoni pupu ti tene zo awu ayeke dape
3: na yâ ti mandango ye so amaseka so awara mungo maboko ti bungbi so ayeke na gbe ti leta pepe yali centrafrique ti sara si amandango ye ti ala na atambula nzoni théophane mbaba so lo yeke wakua so ti yali lo yeke fa tënë ti nyen ndokua ti lo amungo maboko na amaseka so na yâ ti mandango ye so
7: yali centrafrique aye tene lo mu maboko na amara ti angobo tongaso na amara ti aorganisation tongaso si lingbi ti tene e appuyé si ala gue na devant que ce soit ala so si ala yeke ambassadeur ti climat laso wala ala so ala yeke ga ande na peko e ngba ala kuâ ande ti tene e soutenir ala tongana ala yeke na ambeni apia lo ti ala so si e pete mu maboko na ala
3: ti bungbi so ayeke na gbe ti leta pepe be Afrika greeners fango ye na amaseka so ayeke ti tene amu na ala hingango ye ti tene ala bata akeke ti kanga lege na gbiango ti ndo david baoro yandoko makonzi ti bungbi ti be Afrika greeners lo iri ala so amanda ye ti sara kusala na ye so ala hinga na ndo so ala yeke lango daa
8: ye so agbugbi ti mingi ti tene e formé amaseka so e bâ na kodro ti e gi ye so aye ni ate changement climatique azo ahinga ni nzi ni ape e na azo agba ti toujours ti tene ala détruire asese so si ayeke mû na e kobe tous les jours ye so kuâ yeke ngugu ye yeke bâ aye kiki kiki aye si na ti kodro ti so aga na lege ti changement climatique ni la si e yeda ti tene e bungbi amaseka so e formé ala na ndö ti ye so atene changement climatique e pas permettre to ala kiri ande na ya ti agba taa so ala londo daa ala propage ainformation so na ala
3: ayeke ti fani use si bungbi so ayeke na gbe ti leta pepe be Afrika greener afa ye na alembe so abâ tënë ti batango ye so angorazo na kodro se ti be Afrika ndani ayeke ti tene na pusu amaseka ti tene ala kuâ mu tere ti ala na yâ ti batango ye so anguru azo na kodro se ti be Afrika
2: e mu singila mingi na ala jana tachana gole yeke ngba ande ti tene e pika patara na amaseka so ayeke na yâ ti bungbi ti be Afrika.